Narunoko hilok chirulini masko al dios, Narunoko suqik. Pero banan, takanakakanap ishlok onin kille. Likibam il dios, likwan saru chichochain. Halish banun kille yalakka, rirulina le, halinkana walak chiruli kakwa. Utro kaina tiochirabok bal. Kuitera sukik kuik intento te kanabish lokonin kili kiban bil Dios. Likahosh kibal ruchus kerela Israel. Pero kyo chikatena kili kakwanak la ojo akwita ka kanabish banun kili ma usilala rin sa ruchichoch. Uta in kyo chishibal ki. Te kanabish lokonin kili ru kiban bil Dios. Likibiru. Likiban bil. Utinga chikte kojla in karabankil. Nakla otos chalrukili kakwa. Inga chitra kojla shkarabankili kakwa. Kuite tsektana. Kuite tsektana. Liki mambildios. Narute banu. Lijuramen. Sa inkabala ingin lichyo chyo kil Dios. Te banu sa inkyalal. Ut sa tikilal. Ut sa inkabala in. Chishkunili tenamit te osob tesik. Ut tinesh lo oni changli Dios. Wila otakat ektana lichiba mil Dios hermano ut hermana. Takapano li juramento chiru li kakwa. O li kakwa li kyo. O takaloon. O takwang kiru edaman. Takwang osob tesik. Tos dosob tesik li kakwa. O li kakwa tishkoch milagro chiku. O takaloon iru. Lini masko al dios li chocho li kwanza li saltil chusha. Li ki kamara chiru li cruz. Ki joya li shlok la kik ele. Chishtop al rish li mag. Sa inkabala in. Kishkuli ra ilal li kakwa. Pero banana tinchab ila habinel. Li kakwa nashkeri juan al shogeke. Li kakwa yos shebal ke. Nahla o. Naruno ko suqik, naruno ko chal, chishpat bash kuy bal kamakre li Dios, uli Dios tak angela kikin, uli Dios tash rosop de si, li Dios tash kuch kwankilal, li Dios tash kut di milagro chiku atin chabila habineli kyuka chabin, churili lola gochina in, hoka ina kyo chishke bal kili kakwa. Kuila takwa suki krikili Dios. Chapano hak. Kuila taka kuash lo onin kili Dios kakwa kuchik. Banu chian chala chol. Banu chisala chol. Banu lishka heli kakwa. Kapanush ka heli kakwa irman. Kapanush ka heli kakwa irman. Uli yoka chabin. Hoanash kabit chak sali gara kali sali isa.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke lapaji santilhu udlibi cilebal. Sak kasla atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal cishkomon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Haana in la puktesipala tin sa ito rin.